kembali Voice of Sanga Sanga Gung Kemil featuring Tastrawika Celuluk Melibak So. Sanja mulai jalan beli bakso nih semua ton melewat gen di depan Juma neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng ah ada hati nih semua ton Fox kau nih orang nabung di tuh ini semua ton Fox niki aman beningnya hamunya neng neng neng neng niki melang melang dumun niki ye melang melang tapi niki melang melang sini dumun radio pangsen melayu jenan munyi neng neng asin tinggal bakat kan semua ton Fox ye sambil ngantos ada gang bakso liwat nih titi yang menyapa dumun semua ton Fox yang sampur sini nyerengin titi yang ring dina nih mangkin niki. Sampun nyerengin titiang ring dina ne mangkin wenten beli gede pasak ring munang maning.

Bali Voice of Sanga-Sanga Yan Srikandi Karadang Niki sampun bangkit stamina negus di kawau si kiap-kiap skrit-skrit Niki sekat Niki munyi neng-neng beliwat nih seperti Bu Febi Niki ngeliwati munyi neng-neng nah sing keng-keng Bu Febi sampun nang sedih Niki ya setur Niki munyi neng-neng hilang ada munyi tong-tong-tong-tong nih apa tuh bunyi tong-tong-tong-tong dagang mie ayam Nyenawang kan ada pedagang mie ayam lewat gitu kan langsung stopin Bu Febi nah beliang besik nih bayahin malu nih ke Bu Febi ben manis yang bakal uliang nih nih madan sile-sile kambing milo Gus Dika nah si tadi kita sama Tuan Fox gaya ada sile-sile kambing nih men sile-sile nguliang tadi gitu. Payan sena nih ki telur nih ki engken nih bom beli bakso apa mie ayam jani nih kebeli nih nah apa aja kebeli nih ke lungan mancing nih mancing di tukade nge sambil menikmati sanjo gitu kan oh toh niki Bu Manratna wonten ring bitre gianyar oh okane nak jani yang melali nih Bu Man ke gianyar tapi ada tugas niki untuk mengudara sing man bane niki yang melali Bu Man bin maninya melalinya di gianyarnya di bitre nak manggung-langgung lek restu bekene ke melali nih kesinggahin oh kan bawa niki di bitre aja Bu Man ya nan Bu Man jadi target nih Bu Man talar niki memayangin nah dua jendedayan pekel nih Gus Dika aneh Niki wonten malih sampun nyerengin titiang dalar Bu Wen Lastri ring tabanan sampun nyerengin titiang oke sip nah lumayan nih guys menonton Fox semangat nih lan menonton Fox sampun nang kije-kije dumun tetap semangat dumun ring hari libur nggih dia so niki tembang siki galau niki nah wonten tembang galau saking i dikesna rikala adi metilan